0: السلام علیکم نو ده کې مګرز دی وی اف ام کې من در کوری ا کارګری تیریو کې خبره کې می بدل کوری فاطمه سما بسم الله الرحمن الرحیم بای بے فلن سیاسی مقصد تنگ حاصل کرما راوچہ کے اکتیسو دنو رکھ لنگ حشیلے فدہ دوگو واہنگ تا فتر منداتی اے فدہ کنکر نکرمان اکتیسو دی ترکیا دتر فترا وی فاریا بہے وزیر محمد سعید التماس کرا فیفی وزیر سعید می فدہ انویتالوی اید کل فراتکن راوچہ کے اکتیسو دا کلے گتن فتر مندا دوگو واہنگ تا کر رتو دیوا سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی پوسٹ اکا اقتصادی ترقیہ تتر فترا ویفاریہ پہ وزیر محمد سعید ویتالوی تاکیتی کیا کوئنتی ہے انفلیفا واکم اپنے ایدکل فرائتکن فترا مندنی حقیقتا حلاف دوگ واک تک کما وزیر فاہ کروی گتگا کم میں آرکی ویس اوگسٹ مہو کے بارا ادی تیروان دوہا دیما کو ایم ڈی پی سیاسی حلبلی کن افید مما سکے کرا کما ایدکل فرائتکن سوشل میڈیا کا فترا مندہ واک تک رتو دیوام وزیر ویتالوی راجے کا مہار ویس پیٹرول لیٹرے 16.1 روفیائیں ادی ڈیزل لیٹرے 17.5 روفیائی دی بین ہوری کما می دنیا کے بازار کا دی سرحد دیئے ہیں گومتو کے آگو تک آلا پلائیرو ہیو آگو تک اکم وزیر فاہ کا کرے وی ہردنا سکھی نظام بنا کرما تمہ ٹینو انویسٹمنٹ تم مہی مکما صحت آئلا یا اجتماعی اہیا پہ وزیر کیلا علی ویتالوچے ایکم نامی ہم ویتالوی یونائٹڈ گلوبل سمٹ دیہا سبھیوں کا واہک دکوم یونائٹڈ گلوبل سمٹ دیہا سبھیوں کا اسٹریٹجک ہیلتھ انویسٹمنٹ تنگ اتر کرما سیاسی ایسورنگ دورہ گڑے گوتم بیوی گلوبل لیڈرشپ ڈائلوگ صحت آئلا یا اجتماعی اہیا پہ وزیر کیلا علی ونی واہک فل دکوافا راجے کا پوسٹ مارٹم ہدم بین وا فیسلٹی قائم کرن ہلمال سہارا کیرم بھی متیفی راجے کا فرتم فہرا پوسٹ مارٹم کے خدمت گوتا لیول 2 کے میڈیکل یونٹ قائم کرن ونی نمافا ترقی پمنگنا کودی جزیرہ قوم تو کے آڈٹ ادارہ تو کے مہا سنتا فشافی می مہا سنتا کی الفتال کے اقتصادی ادی اجتماعی کنت تکا بہ جمعیا یا آڈیٹر جنرل اوفیہ گڑی کے تین دو کے مدت تک کوری کے دا مہا سنتا ہے سیڈس ایس اے آئی سمپوزیم کے نام کا الف الف اکلا ہوگا کوری کے دا مہا سنتا کی ترقی پمنگنا کودی جزیرہ قوم تو کے ایم ایم اتی آڈٹ ادارہ تب پیروا مہا سنتا ہے می دے ہفتہ کا سکیم کے سالس دے مسئلہ ہوشالا فوا کمشا می مسئلہ تو کا کیلون فیسا کے سالس اشے پوائنٹ اشے نوائن انسان تا امبرا ہوتا فوا کما دیوئی فلوہن کے خدمتوں ویدار ویجے می دے ہفتہ کا دوالے کے مچنگ ایوریج کو ہاں مسئلہ ریپورٹ کو فوے فلوہن آم کو فوا تفاسی ساب تکن دکا گتن می دے ہفتہ کا فلوہن نہ ہوشالا فوا مسئلہ تو کا تین لکا تیری ساتر ہاس فستے کا سالس نو روفیہ ونی کے لفا ادی فلوہنگ مسکا تو می کے ترین ایلدا کا فستول ستین ہاس فستے کا فنساس ار روفیا امبرا ہوتا فوے می خبر ہے کہ می گڈی گدی ہے فم دن نمو گیا خبر دن وانی منی دین دی ہے فم خبر دن وا دینی می دھاویر ہتر جہائر خبر اڈ سوی تے شکریہ
1: دی ہے فم نو دی ہے کہ میگا ہس دی ہے گ منی فو ہے فلوا دینو مگا ابدوس

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسول آئے تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجا یاں اشتی تاکے دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینوں کرما کانو لا اکن کما گلوں ہوری اچھی تن انگینی کن ایورون فودین تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گوتو گا লাউমুরগা কুজায়ং ইচ্ছতি তাকে দাসকদিনু এগে তেরেগা দীনি আখলাগি ইজতিমাঈ আদাবি ইচ্ছতি তং হিমেনে এমিহুন দেকে গতুগা বিষ্ণুমুগে বেণুন কুরমকা নুলা একংকমা গুলুংহুরি ইচ্ছতি তং এঙ্গেনিকং এবরুন ফুদেনে বিষ্ণুন্তেরিন বিদালওয়া গতুগা মি মাফহুমাকি এবেস হালেগা মুরাব্বিয়াকু নুতা মুদাররিসাকু তারবিয়াত কুরমগা উসূলাকা বালাগেন ওয়ানে মাফহুমেন নুন ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گ نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہ کما کی کجا گ کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گ نو مسک کرما ایکو ا کجا گ شوق ور کن ہو علم نوتا ہنرے نوتا فنن گننا دینو کجا علم نوتا ہنرے گننا دینو مگا وس بینن کروے ات گوتن اوے ای گوتہ کی بائیں می ہن ہی کرا گتو گ می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرنگلو ہیینن اسلام دینو گے ایم می کوری کولن فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایم ہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم می ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوججکو اس دیننے اے اللہ کے نبی آئے تیمنہ یا زینے کرمان ہدہ دے واشے ہندو اصحابوں کے کجائے نورہم کے بستر رد کروان فٹے کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکم منا کروا فا اکجائے اریہ گندوا فا حدیث کروی اے فاحش کانتا تیبا گے ممی آئے کو اہم میہ کو کرمان تیبا روحینے ہے یہ اے نادر نویے میں اللہ گندی دننا میں اگو تکا ویس اکم اہم ویہ کنو دینا میں او گاویر کمائے کو حدیث کو رویے اویس میہ کو تیبا گوتن امیہ گے ممیہ درگوتن میدوی رومن نے دینے دن حدیث کو رویے تیبا گے انہیں دریا کن اکحال فاحش کمیں میدوی رومن تیبا ادے مہیے میہم میگوتن اکجا گے محرمنا بہے گوتن مسوال کو رومن اکجا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن اویس محرم کامیدو نومن بارو علانے کمت دینے ومن ایمی ها میست کن ویس ایمی هنگی محرمون نامی دو کن تا کورانی ایگو تا کمان حدیث کوری ومون ازوان کو جایا ویسنی جے دنگ اینا ایتا کا حیو دعا کوری بیر

اسلام علیکم نو دی کہ مگر ستے وے فے ممی گڑی گٹی اون کولان دی میں ہوں تے نوارا اوفا ور وگت کول کنگے دمو میرے کے نو فیتا پروگرام ائی کی بعد کو لیا گن شہدا لو فیتا میرے کے پروگرام اس نو گڑی تیری سنگ مہ میں کوری گندا اے رشو گ بے ور وام بینوا فرات کا میہارم فش کے میسج کول لینے پی ایس ایم ایپ میں دیر کو message kollani dfm 91 me page ere me kon show me gulal dena shoga baveri vela farat ka mihawa kollani lavya gulun hore masekate maseke fure me kollah hisab me kon show me me edla lavya jahal dena lavya gulun hore me buni hama ek gota me masekate bahawa kollam bai for tune trick me me segment me bag me wa gota ki ehin lavya ge raga ka ehin lavya me kiya deni den e kon lavya ka munal den me jeni hama ego ta me bag dialogue nuniya laveng e kiya lafing gota kiya den me jeni lafsun era me ga kol den che kam ki bahe deni me bahen himana hin himana fa lavya kiya den me jeni ema vara fasi masekate ke mehiri awa show ga baveri vela again me maseke furi hama kolla laveng adu halamwe freshmet ka varit laveng ivaldi fa badu kollaneng e hun terina ekiga

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسولا تربیت کرما کی بایم میہن ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجا یاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہن دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بایم میہن ہی کرا گوتو گا লাউমুরগা কুজায়ং ইচ্ছেতি তাকে দাসকদিনু এগে তেরেগা দীনি আখলাগি ইজতিমাঈ আদাবি ইচ্ছেতি তং হিমেনে এমিহুন দেকে গতুগা বিষ্ণুমুগে বেণুন কুরমাকা নুলা একংকমা গুলুং হুরি ইচ্ছেতি তং এঙ্গেনিকং এবরুন ফুদেনে বিষ্ণুন তেরিন বিদালওয়া গতুগা মি মাফহুমাকি এবেস হালেগা মুরাব্বিয়াকু নুতা মুদাররিসাকু তারবিয়াত কুরমুগা উসূলাকা বালাগেন ওয়ানে মাফহুমেন নুন ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ ایگا عمل کو گے نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گا ایم فرتم سمال کن دین جہے کمکی کجا گے کی باگا اخلاقی میں صفتن اشگے نوما مسکے کرما ایکو ای کجا گے شوکو ویرکن ہوئے علمیں نواتا ہونرے نواتا فننے انگرنا دینو کجا یا علمیں نواتا ہونرے انگرنا دینو مگاویس بینن کروے اتک گوتن ہوئے ایگو اتکا کی بائیم میہن ہی کرا گوتو گا می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرنگلو ہیینن اسلام دینو گے ایم می کوری کولن فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرم انکن تاریخن فننن ایبے ایم ہا انسانونن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم می ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحابونن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوججکو اس دیننے اے اللہ کے نبی یائے تیمنہ یا زینے کرمان ہدہ دے واشے ہندو اصحابوں اے کجائے نورہم گے بستر ردو کروان پھٹے وی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکم منا کروا فا اے کجائے اریہ گندوا فا حدیث کرو وی اے فاحش کانتا تیبا گے ممم یائے کو اہم میہ کو کرمان تیبا روحینے ہے یہ اے نادر نویے میں اللہ گندی دننا میں اگو تکویس اکم اہم ویہ کنو دینا میں او گاویر کمائے کو حدیث کروئے او اسمیہ کو تیبا گوتن امیہ گے ممیا درگوتن میدوری امان نے دینے دن حدیث کروئے تیبا گے انہیں دریا کن اکحال فاحش کمیں میدوری امان تیبا ادے مہیے میہم میگوتن اکو جا گے محرمنا بہے گوتن مسوال کرو امان اکو جا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن او اس محرم کام دو نو امان بارو علانے کم دنے امان ایمی ها میست کن ویس ایمی هنگی محرمون نامی دو کن تا کورانی ایگو تا کمان حدیث کرو بومون ازوان کجایا ویسنی جے دنگ این آئیت تکا هیو دعا کرو بیه